တော်လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

ော်လာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြံမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာသာတရေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်ဂျပန်ဆောင်းလာချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာတိုင်ဖွန်းဒူရှွမ်ကြောင့်ကန်တိုဒေသနဲ့တိုကျိုရဲ့ကျွန်းဒေသတွေမှာစံချိန်တည်းမိုးရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြုံးတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာအခုကဂျပန်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးလေဝသရရှိတွေကတတိအမြင့်ဆုံးထားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ချီဘာခရိုင်ဆာကူရာမြို့ရှိလူနေရပ်ကွက်တချို့မှာအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းကရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ခနာဂါဝါနဲ့ချီဘာခရိုင်တွေမှာမြေပြုံးမှုအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။6ဦးအားပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မိသားသမားတွေကရှာဖွေမှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာယာကုလသမဂ္ဂထရေဒီညီလာခံကိုတရားဖွေနယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာညီလာခံဘေးစည်းဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာကာအီချီကဒေသချင်းတင်းလာနေညမှာနယူးယောက်မြို့ကဂျွန် F ကနေဒီလေးစစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပထမဆုံးချိန်ကုလသမဂ္ဂထရေဒီညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကာအီချီကဂျပန်နိုင်ငံကမထွက်ခွာမီသတင်းတောက်တီကိုပြောကြားမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာစီမံချက်တွေရဲ့ရေးပါမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကုလသမဂ္ဂပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသကိုအကောင့်တဲ့ဖွဲ့ရမှာဂျပန်နိုင်ငံအောင်တဲ့ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်သွားမဲ့ရွေးချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းကြောင့်လဲသူကဆိုပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ချီကတခြားကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့လည်းအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်ခင်မစ္စတာထရန့်ရဲ့သဘောထားမြင်တွေကိုညှိနှိုင်းတော့မစ္စတာချီကစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဗိုလ်ဒုနေကနေတောက်ကြနေသည့်နိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းရမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမေလာတုန်းကမစ္စတာထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးအခုနှစ်တွင်ဒုတိယချိန်မြောက်အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကောင်းနှိုးတို့ကအဓိကကမ္ဘာအဓိကကိစ္စရပ်ဒီပေါ်သဘောထားမြင်နေဖလှယ်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုချီကွန်ကဒရင်တော့တီကိုပြောပါတယ်သူက6လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတနှုန်းရဲ့ပြန်လည်ခီးစဉ်တွေဟာသမိုင်းဝင်ပြီးထူးခြားတဲ့မှတ်တိုင်ကူဖြစ်လာမှာပါလို့ဆိုပါတယ်သူကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားကအပြည့်အစုံဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပဲပေါင်းစုံကြော်ဝါလာစေဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေမြင့်တင်ဖို့တဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်နဲ့မစ္စတာရှီရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးစီစဉ်မှာနိုင်ငံစလုံးကဥဆောင်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ဉာဏ်ရည်တု AID ပညာကဏ္ဍဖြင့်နိုဘာလမှာတက်တန်းကောင်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့လက်ရှိအမေရိကန်တကုံသွေးပြฏิပက္ခရက်စဲသဘောတူညီမှုအပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့ကုံသွေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေပါဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့ကထိုင်ဝမ်ကိစ္စနဲ့အီရန်နိုင်ငံတင်းကအချင်းတွေပေါ်သဘောထားမြင်တွေကိုဖလှယ်ချလိမ့်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကထိပ်တန်းတပ်တမတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ကတိခိုးဖို့ကိုထပ်မံတည်ပြုခဲ့ကြတဲ့တရေကိုနားဆင်ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတစု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယို၊တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးချိုဟျွန်တို့ဟာကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံစည်းဝေးတွေကျင်းပနေတဲ့နယူးယောက်မြို့မှာတင်းလာနေကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်သုံးမွန့်ဆိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအဓိကသောချက်ဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဟာလက်ရှိကြတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရှေ့တောင်အာရှရှိနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာစုမှုလိုရတဲ့ကိုတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ထုပ်လုပ်ကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံတကာဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုကိုမြှင့်တင်ဖို့သူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာရှိတွေကအာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာတွေကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ UNSC ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အညီမြောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်ကတိကဝတ်ပြုကြောင်းထပ်မံတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံကိုထက်သွင်းစဉ်းစားပြီးသူတို့တုံးက
အင်းအားသုံးတာဒါမှမဟုတ်အတင်းကြပ်ပြူတာတွေလုပ်ပြီးဒီစဲအခြေအနေတွေကိုတစ်ဖက်သက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဒေတာရင်းအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေလက်ချာတစ်လျှောက်ငိမ့်ငိမ့်နဲ့တည်ငိမ့်ငိမ့်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုအရေးကြီးကြောင်းသူတို့ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြအနေနဲ့မစ္စတာမိုတေကီနဲ့မစ္စတာရူဘီတို့ဟာဒီနိုင်ငံပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးဂျပန်အမေရိကန်မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကိုခိုင်မာစေရေးအနိကပူပေါင်းဆောင်ဖို့ကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုပ်တရက်ရေးကြီးမှုတွေကလည်းပြန်လည်ထူထောင်နေတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကိုကာလရှိကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ဂျပန်ဆွေရရွေချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီတစုဟာနယူးယောက်မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံအစည်းအဝေးဘေးစစ်ဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့ကနီပေါ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရှီဆီယာခန်နန်နဲ့တွေ့ဆုံရင်းမှာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အရေးပေါ်အစီအမံတွေတဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေအပြင်ဂါလာလနဲ့ဂါလာရှိကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအပါအဝင်နီပေါ်နိုင်ငံအတွက်တက်နိုင်သမျှအရာအလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရွေးချယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာခန်နာကကျေးဇူးတင်ရောက်ဆိုပြီးနီပေါ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသား၅ဦးပါဝင်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှာဖွေရေးအတွက်အဆုံးကိုကြိုးပမ်းနေကြောင်းဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေကီကနီပေါ်နိုင်ငံရဲ့တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုစီမံခွင့်နဲ့မှောင်မှန်အကောင့်ထည့်ဖော်ခြင်းအပြင်ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အခြေခံစောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြုထောင်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကကြီးညွှန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနေ့ဟာနှစ်နိုင်ငံတန်တမာဆက်ဆံရေးနှစ်80ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမတွတ်တက်အောင်ဆောင်ရွက်တာဖို့သူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ကိုမျက်နှာမူတာတဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ပိုင်းဒေသနိုတိုကျွန်းဆယ်မှာမိုးတီထန်စာရာသွတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဒင်းလာနီမှာနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။အဲ့ဒီပေးရတဲ့ကြောင့်လူ22ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ15ဦးဟာအီရှိကာဝါခိုင်ဝါဂျီမာမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသေဆုံးမှုတွေမှာပေးရနေတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သေဆုံးမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဝါဂျီမာမြို့မှာတင်းလာနီကမြို့ခမ်းမမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ယာယီအောင်မွေပဲနေရာမှာဒေသခံတွေကပန်းတွေချပြီးအောင်မွေတန်တာခဲ့ကြပါတယ်။မစ်နာကာယာမာမီကီမိပါတယ်ဟာအဲ့ဒီအောင်မွေတန်တာသူတွေကမှလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူဟာအလုကနေအိမ်ကိုကားမောင်းပြီးပြန်လာတော့မှတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဖခင်ဟာယတူကနှစ်နှစ်တာကာလကောက်ဆုံးသွားပြီးမြေဝန်းနေချွေခဲမှုတွေမရော့ပါသေးပဲသမီးကိုလွှတ်ဆွနေစေလို့ပြောပါတယ်။မွေပမာဏများလွန်းလို့ရင်းနှီးမြောင်းစစ်နယ်မှာရေရှမ်းခဲ့ပြီးမြို့လေကောင်ရှိခါဝိုင်မချီရံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရအဲ့ဒီအရာကမိုးရေနှုတ်မြောင်းပိုက်ညဲမိုးရေနှုတ်မြောင်းပိုက်တွေရဲ့28ရာခိုင်နှုန်းဟာစီးဝင်လာတဲ့ရေတွေကိုမြစ်တွေထဲစီးဆင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိုင်မီရှစ်လာကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အားပြင်းကလေးကြောင့်မြေပြင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးပိုက်တွေရဲ့စင်ရော့ရှောင်းတွေကြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမြင့်တက်မှုကြောင့်လူနေရပ်ကွက်တချို့ရဲ့မြေပြင်မျက်နှာပြင်ဟာပဝန်းကျင်ကမြင့်တက်ပြင်ထက်နေကျသွားခဲ့ပါတယ် NHK Watch ဘင်္ဂါသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြွကြွဆိုပါ